Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her søndag morgen. Jeg håber, I vil nyde vores program i dag. I dag der har vi ingen nyheder. Vi har to Danmarkskort, og så selvfølgelig noget af det dejlige skandinaviske musik. Og vi starter med noget svensk musik. Det er John Johnson, der kommer og synger Jeg er fri.

0: gør man som man vil når.
1: Det var Minka Myhre, der sang 66 år. Vi fortsætter med Allan Olsen fra Danmark. Han synger her En stille glød i mørket.

William Shakespeare, til alle tider den største forfatter af dem alle. Hamlet, hans mest berømte, mest citerede stykke. Og lidt stolte kan vi da godt være over, at stykket foregår i Danmark, selvom there's something rotten. Men hvorfor foregår det egentlig her, i Helsingør, på Kronborg? Og hvorfor havde Shakespeare de ofte overraskende, nøjagtige detaljer om stedlige forhold? Nu skal vi ikke begive os ud i de ellers fantastisk spændende diskussioner om den uuddannede skuespiller fra Stratford virkelig kunne skrive med en sådan indsigt og dannelse, som de shakespearianske skuespil rummer. Det er ellers vældig spændende. Nej, vi accepterer, at William er William, og at han var ophavsmand til de komedier, tragedier og sonetter, som vi kender så godt. Spørgsmålet i dette hamletske tilfælde er, har han været i Helsingør? Har han været på Kronborg? Ja, næsten lige så heftigt som hans identitet har været diskuteret, lige så sammenbidt har diskussionen mand og mand imellem været, om Hamlets forfatter besøgte Hamlets slot. Og her ser vi bort fra, at handlingen i Hamlet foregår århundreder før Kronborg og dets forgænger Krogen blev bygget på stedet. Vi ser i det hele taget bort fra en masse videnskabelige teorier og højt travende gætterier, og koncentrerer os om en eneste mands gisninger. Forfatteren Sophus Bauditz, der i 1903 i bogen Komedie på Kronborg, gør sig til talsmand for, at William Shakespeare i 1686 besøgte Kronborg i selskab med en trup af engelske musikere. I et interview i Ugebladet ved 8. dag, i anledning af udgivelsen af bogen, fortæller Bauditz blandt andet om baggrunden. Men spørger de mig, om jeg personligt tror, at Shakespeare har været i Helsingør, så svarer jeg, at jeg tror ubetinget på det. Det er nemlig langt naturligere at forklare det kendskab til helsingørske lokaliteter og danske forhold, som viser sig i Hamlet, på den måde, at Shakespeare har været der, end på nogen som helst anden måde. Og hvorfor i alverden skulle han ikke have kunnet være der? I 1586 var der, som nu alle ved, et selskab af engelske instrumentister, der agerede oppe på Kronborg. Blandt dem var for eksempel William Kemp, Thomas Pope og George Bryan, som siden beviselig er Shakespeares kammerater ved teatret i London. Shakespeare kan selvfølgelig have fået sine oplysninger af dem, men jeg synes, det er langt naturligere at tænke sig, at han selv har været i Helsingør, så meget mere som intet menneske ved, hvor han var i 1586. Man ved kun, at han hverken var i sin fødeby eller i London. Der er mange ting i Hamlet, som man vanskeligt kan tænke sig, at Shakespeare havde fået fat på, når han ikke selv havde opholdt sig en tid i Danmark, fortsætter Sophus Bauditz i interviewet. Tænk for eksempel på, at Shakespeare, når han ville nævne to danske adelsmænd, har fået fat på netop de to navne, Rosenkrantz og Gyldenstjerne, der på den tid stod allermest i forgrunden. Læg mærke til udtalelserne om drikkeriet i Danmark, om Horatio, der studerer i Wittenberg, hvor så mange danske, men så godt som ingen englændere nogensinde studerede. Tænk på sådanne ting som terrassen ved søen neden for Kronborg, på den indirekte omtale af kasematterne, og læg frem for alt mærke til, at den naturligste baggrund for en scene, hvor Hamlet over for moren peger på faderens billede, netop er riddersalen på Kronborg, hvor hans knibers berømte tapeter af de 111 danske konger, hvoriblandt Hamlet og hans fader, hang. Et sted, der særligt er falden for brystet, når spørgsmålet har været, om Shakespeare af selvsyn har kendt Kronborg, er det, hvor der tales om slottet som hvilende på et fjeld. Men også det finder sin ganske naturlige forklaring, når man nemlig tænker på, at den berømte lappesten, der var så stor som et hus, og som Frederik den anden med umådeligt besvær havde ladet flytte fra Grønnehave, i 1586 lå som fundament for den sydøstlige bastion af Kronborg. Den, der havde været på Kronborg, havde ikke kunnet undgå at se lappestenen som en af slottets og byens mærkværdigheder. Og der behøvedes ikke megen digterisk overdrivelse for så at sige, at slottet ligesom hvilede på et fjeld. Så vidt altså den danske forfatter Sophus Bauditz' overbevisning. Vil man læse hele hans historie, så er det altså i bogen Komedie på Kronborg. Den kan lånes på bibliotekerne, og den kan sandelig også fås som lydbog.

Det var de tre busrullers fra Norge, der sang 16 dage på platform. Vi fortsætter med Michael Falch fra Danmark. Han synger I et land uden hold.

Det var Oscar Lindros, der sang. Vi fortsætter med noget dansk. Her kommer De Glade Sømænd. De skal en tur i Nyhavn. Nu går våren gennem.

Mølleåen, som er Nordsjællands længste å, strækker sig over små 40 km fra Bastrup Sø gennem Farmsø, Furesøen og Lyngby Sø frem til dens udmunding i Øresund. Den løber gennem brede dale fra gamle istidslandskaber, og langs den strækning har der udspillet sig et rigt og varieret liv, der omfatter naturhistorie, kulturhistorie og ikke mindst industrihistorie. Det kan man forvisse sig om, når man læser Jesper Asmussens bog om Mølleåen, som er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof, hvor i han skildrer åen, landskabet omkring og mange af de historiske og kulturelle begivenheder, som er fundet sted her. Den kan anvendes som en guide for udflugter i det nordsjællandske landskab, men kan også bare nydes, rig som den er, på illustrationer, fotos, gamle stik, postkort, historiske malerier og gamle kort over åen og omegnen. I dag er en stor del af ådalen fredet, men dens vandkraft og de mange opdæmninger på strækningen fra Furesøen mod Øresund har ført til anlæggelsen af en række industrivirksomheder siden 1600-tallet, og Mølleådalen er blevet kaldt dansk industris vugge. Her har virksomheder fremstillet tekstil, jern og metalvarer, papir, våben og ammunition, og hvor fabrikkerne blev bygget, voksede tilhørende boliger op for deres arbejdskraft. Det skete helt frem til 1950'erne, hvor ændringer og krav til industribyggeri undergik kraftige forandringer. Enkelte af dem ligger der dog endnu i dag, blandt andet kobber- og messingværket, senere tekstilfabrikken i Brede, som i dag hører under Nationalmuseet. I middelalderen hørte Brede til bispen i Roskilde, og af Roskildebispens jordebog kan man se, hvem der boede der og hvad de skulle betale i skat. Skatten udgjorde lidt penge, nogle fede svin, øl og sko, men omkring 1600-tallet oprettedes en kornmølle, siden en krudtmølle, men først omkring 1730 blev Brede Mølle en virksomhed i den svære vægtklasse. Foruden at møllen blev omdannet til kårværk og messingværk, blev der fremstillet knapper til hærens uniformer med et stort antal arbejdere ansat, og virksomheden fremstillede også til eksport. Men lån og uoverstigelig gæld sendte igen fabrikken mod konkurs, og først i 1832 fik stedet en opgangsperiode, som satte sig varige i spor. På det tidspunkt flyttede fabrikanten Carl Månevik hele sin klædefabrik ud fra København, og fabrikken ved Mølleåen blev en af de største arbejdspladser i området med store maskiner, farveri, arbejderboliger, skole, børnehaver og dagligvarebutik. Maskinfabrikken med dens ansatte udgjorde sit eget samfund, som vi i dag kender Munkebo på Fyn, der voksede op omkring Lindøværftet. I Brede hørtes lyden af fabriksfløjten, der vækkede stedets beboere kl. 6.30. Arbejdstiden var fra 7 til 19, med pauser fra 8 til 8.30 og middagspauser fra 13 til 14, hvor arbejderne kunne spise deres mad i Brede spisehus til en pris af 30 øre for to retter. Spisehuset rummede foruden kantine og køkken, hotelværelser til fabrikkens gæster, og der var også en badeanstalt for Bredes beboere. Dertil kom de omliggende arbejderboliger til en rimelig husleje med tilhørende haver. Helt andre forhold end dem, man bød industriens arbejdere på Vesterbro og Nørrebro i det indre København. I 1956 ophørte fabrikationen, og i

Det var Benny Borg fra Norge, der sang En sommervals. Vi fortsætter med Bo Kaspersens orkester fra Sverige, og han kommer her med Når du lander.

Det var Bo Kaspers Orkester fra Sverige, der spillede. Vi fortsætter med en dansk gruppe, der hedder Defenders, og de kommer her med Du er den bedste.

Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I lytter ind næste uge også. I dag der slutter vi med Eddie Scholar. Eddie Scholar kommer her og fremfører Norwegian Sunset. Jeg håber, I vil have en god uge, til vi mødes igen.